0: Holiday på Radio Rock på en torsdag. God morgen og velkommen. Jeg er Jørn, her med Gida.
1: God morgen.
0: Og vi har sett en sag på forsiden av VG, Gida.
1: Det har vi.
0: Ja.
1: Det er et av mange verdensmesterskap som foregår.
0: Ja, og ofte kan folk si sånn, er det litt mange verdensmesterskap? Så jeg tenker, alltid tenker jeg sånn, nei, gøy det. Liksom dere har konebæring i Finland, ja. Pie-spising i England og alt slags sånt. Men nå tenker jeg også, det er litt for mange VM.
1: Det har gått litt for langt.
0: Det har faktisk gått litt for langt.
1: Ja, det her handler om, kan vi bare si hva det er?
0: Ja.
1: For vi kan ikke vise det på radio dessverre, men det er Nei. VM i grimase.
0: Det er VM i grimase, og når du sender meg denne her, for den VG-sager så står det sånn der, i England møttes noen av verdens beste grimasemakere til VM. Målet, å se så absurd ut som mulig. Her kan du se de elleville bildene. Og bruk av elleville her er altså så, det er så grovt overtramp. Jeg vil melde deg til PFU. Fordi jeg tenker jo, i det du sender meg denne saken, og skriver, for du skriver, du har jo bare kopiert ingressen, skriver du, se de elleville bildene, tenker sånn, oi, er det noe ellevilt å gjøre for å gjøre nå? Oi, det blir ellevilt. Det er jo ikke,
1: det er så... Det er helt vanlige grimaser.
0: For å se det sånn til low-hanging fruit, altså det bare er så low på VM i grimaser. Det, altså sånn, ok, til nøds, hun fyrsta på det bildet, så gjør det sånn, hun klemmes fjeset sammen.
1: Ja.
0: Men ikke nok til at du liksom sånn...
1: Nei, du har sett det før, ja. På en måte.
0: Dette er ikke veldig impressive, så har du en som bare gjør så den lyden, det fjeset som lager da. Så det er en annen, så skjegle, en som basically bare tunger ut og gjør det som sånn, er dette finalisterne i VM i grimase? Altså, Rowan Atkinson snur seg i graven, han skal dø en gang! Det er liksom, det der, det er som de bare, fant ut sånn, you know, vi tar VM i grimase. La oss gå inn til The Horse and the Donkey, den lokale puben vår. Ta de syv folk og sitte og drikke der da. Det er ingen som har lov, de har trening her, du har ikke hatt sånn. Eye of the Tiger, du står og lager grimase for å speile. Jeg kunne deltatt, jeg kunne vært finalist.
1: Bjørn, du skjer bedre grimase nå når du snakker om det.
0: Ja, jeg vant.
1: Gratulerer.
0: Jeg vil takke familien min. Jeg vil takke.

Things. Straks det Metallica med en god sviske, og du vet hvilken. Men før det, Weezer kom med en ny plate nylig. Gold, altså den heter Weezer, men den gullfarga. CEO skal du få her. Breaking out another 90s.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Jeg skal til byen I dag og kjøpe meg BH. Vil du være med? Nei, jeg passer ikke til skuddet.
2: Møt Per Tronsaune, mann som brukte studielån.

0: Europe Rock Tonight du fikk her. Beklager at jeg ødela gitarsjonen på slutten. Det blei for fristen, altså.
1: Norsk gitarist, Erik. Norsk gitarist.
0: Norsk gitarist, ja. Du har kommet inn, du, for du skal ta over roret. Ja, Torkil.
1: Mitt navn Torkil, og jeg skal gjøre folket klar for fotballkamp I kveld mot fjellapene, som vi kaller dem. Danmark.
0: Ja, riktig.
1: Landskamp I kveld, og så det for
0: jeg følger bare med på damelandslaget, så jeg har ikke så peiling på det.
1: Ja, regnet jo med det. Og så det jo forrikålens festdag I dag.
0: Ja, jeg skal ikke forrikåle neste uke, ass. Neste uke, da smelter jeg. Det burde jo kanskje gjort I dag, men neste fredag, da skal jeg knuse på med forrikål.
1: Hvorfor da?
0: Ja, fordi jeg har en avtale på det, liksom.
1: Ok, så du sparer deg litt sparer. Som julaften?
0: Ja. Jeg tar det litt senere. Men ja, du har noe rock å servere?
1: Ja da, det blir masse rock. Red Hot Chili Peppers rett etter nyheter klokka to. Og ikke glem den der kjørelåta når du skal hjem fra jobb I firedraget.
0: Ja, jeg minner folk på det, altså.
1: RadioRock.no hvis du har noen gode tips.
0: Ja, deilig det. Jeg skal snike meg hjem til et band jeg så I sommer. Så det på Øya-festivalen. Låt altså forbanna bra Må være ærlig på det Jeg jo ikke verdens største fan Hadde med meg min fru Som fan av alt som britisk Og litt melankolsk Og rart Hun sto bak meg gråt For hun var, synes det var så bra Og det synes det var koselig altså Friday, min love Vi skal til The Cure Her på Radio Rock